Giurgia, șu ti Giurgia, șu ști mi kimono, șu ști mi kimono. Nisam Lenon, nisam Lenon, niti Yoko Ono, niti Yoko Ono.